0: mukabewa namo kozwa munoti mukatambira mari amuya kumba munofunga kuti ndinojeye kupamba pano nevana
1: manamo shua kusauya kumba I overtime sorry mukadzi wangu
0: iye zvino zvatonyanya ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu
1: oh this is